0: glipp av morgonklubben idag?
1: Jag syns det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig hver dag. Jag syns det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag bruk tåg och bruk bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var många som var engagerade i diesel- och bensinpriset på morgonkvisten idag. Och vi ska vara engagerade också i morgon från 05:59 här på

0: Gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta på de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på

0: VIP-a morgonklubben idag.
1: Jag syns det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag syns det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Jag synes det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag synes det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag bruk tåg och bruk bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinpriser på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på